0: Ihr Hischelau, der Radio Brodjinet.
1: Ja, dat af. Nee. Oh, dat ik zei, ik dat af.
2: Nee, ik doe het.